0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vladimirci, Radio.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske mreža 065, zadnja tri broja 920.

pitanja moja tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom praunuku Andreju Radivojeviću srećno krštenje i prvi rođendan želi pradeda Raja sa ćerkama Snežanom, Tanjom i Mirom. Porodici Radivojević srećno veselje.
2: Na ovome svijetu moj jedini vjetar stalno duha. Zato molim Boga, sine, da mi tebe čuva.

0: sila.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Dragom sestriću Milošu Maleševiću iz Beograda, srećno sklapanje braka sa Anom iz Beograda. Želi tetka Ljubica sa porodicom iz Nemačke.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.